0: Mita 97.3 zangon FM. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka
0: dai da wa muke tare.
1: Lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Ina fata da Muhammad Imam kuri guja.
0: Tabarka da shigowa mai babban suna. A naka bangaren idan kai ne.
1: Gaskiya ranakun ki so a ce da amai mai tamu. Da amma dai ga na ci guda daya. Muka zauna tuni da abokaina, muka yi ta karatu haka, kuma kana zuwa gida da komai an shirya maka komai da komai baka da wani tunanin wani abu. To gaskiya wannan ran da aka dawo min gaskiya da zan yi alfahari da ita.
0: Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske mai babban suna Malam Muhammad da wannan gudummawa da aka bayar. Kici daya kinanan kinanan. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi. Rahama radio.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barka da shigowa.
2: Barka da kina magana da Haruna. Barka min shi ne garga da kun ke da gunta Allah.
0: To barka da shigowa.
2: Yawa mun ga ugun da kuke sauna.
0: Tone line sa ya katse da fatan za a kara biyo masu fili 7777529 da kuma fili ta ga tsaya 7487577.

Ta bangaren sakonni wannan sako yake cewa assalamu alaikum fatan alkhairi barka da safiya da fatan kun tashi lafiya gaskiya ne akwai wata rana da bazan taba mantawa da ita ba tarihin rayuwa ta lokacin da mahaifiyata ta yi min wata kyauta ta musamman muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka turo

wannan sakon na Amira ke cewa assalamu alaikum barka da safiya gaskiya malama Baltimore ni kan bazan taba mantawa da ranar aure na ba ranar da aka daura min aure ce ranar da bazan taba mantawa da ita ba to muna matakar godiya kwarai da gaske

sarki ya fita ga yake babawa a daidai wannan lokaci kuma mutane suna ci gaba da toshe kunnuwan su domin an shigo cikin tarmatsin jama'a idan har aka harba ta mutane suna dan harbi ta su saboda lokacin ana harba ba tare da mutum ya san cewa za a harba ba masu kallo kai tsaye kafin daga nan ana raba garinta wanda kuma za a rufe ga a nan gaba kuma ya yi da wako ba a hapun ya a nan kwanfuta inda ba su kuma daya a bayan ke nan ya fita ba a ima da cikin ya bayi masu sabi da kana ganin suna da cikin jiga ke wani ba su ba za su kuma da wasu kotun mutu su ya kuma a gaba su kuma gwaji ba ba sun diga su iri tsari ba mutane ba kuma zo ba su mutanen ba za su ga yana zuwa mutu su kuma sai da kuma an kudi tsoron sama a kan sama ya kasa ko kai wannan ai kula take wannan da gargara da ke hawo ita ma tana fita da nan ko wannan gudu da ta fita ita la ai ko fara ta ke ko kuma ka ta ka ba a to ana to shi kunya da alin yanzu ana to shi kunya da alin yanzu dai za a harba abin daga to ga mun mun shiga gaba ko ta yanzu mun ce ta masu kallo shi ma zama za ku haukan ta zikin mu da ke rahama TV shafin mu domin su kalli yadda za a fito wannan kun daga da aka masa shiri na musamman wanda za a fita ta halin yanzu kara kuma ta wannan shirin jarumin Kano Alhaji Jafar Muhammad ne ya dauki nauyin ta muku shi wanda ne Usman Ibrahim Dakki da Salmani Musa muke wannan waje yadda muke kawo muku kai tsaye daga Rahma Radio da kuma Rahama TV ana so ba da tsari yadda za a buga wannan banda ga saboda kada su tsalle ni ne ta kwalce kwalle ki ake ta san ta wannan bindiga ba irin bindiga da muka samu gani ba ce ba da ya harba za ka ga ta ji da shi da tana mun da muke tsarara karata muna jin takamar ta ci da dokokin masa ta fi da ku da kun lokaci da mutane suna tafi shukun nan su suna jiran wannan bindiga kuma dai kawai ake jira amma sai da cikin ciwo da wanda ke kalla sai sai mutum ya tsara da sun yi ne jira kuke a bajira kuke koya a ce tak duka ta duka to abin da ke wakana kenan wanda suke kusa amma mu mun tushe kullum mu saboda sun ta fito muke jin ta a wai kana mun ba ni da cewa ta fito mun ga ta bai ya a jira ba ta ba da kare ke dan muka ji muka fito da sarki ya fito da nawa ta buga sai an buga ta kafin mai ta ga ko muna fita ka ga yi dole a dan saba iya yau amma mu da ta yawo ni mata ci ka ga ta da jura wannan wanda lara ta ta hawa da ake kana an kara saba radio wani irin farin ciki kake nuna gaskiya ina cikin farin ciki ma sai ka ga ni cewa mu ji ta ba na abu da abu da yana yi kamar kana da gudu ne kuma kuma kai baka ce ka saba da ita kuma ka gane wani ba ne ka fice da gudu abin da ka ce wai ta aisha ita ce ne kuma gonna ta ga amma to ga wannan ba ba ka gane da yi kuta ba ba ba cikin sa muke ba an yi dan wata ba ta ga mutum kuna cikin wa ba ji kuma to da kuta ne sai ta ta ko ta kare ba ba wani na ga wani na ga wani kuma gudu ba ka ce yi kuma ka ga kai ka doro yana kudin tsoron joki ma a kan bincika ba su akwai masu kallon mutane mara da ba su yi su da su yawa shi ne yawa mutum bi sun kara shiryawa za su kara koko wannan bindiga wanda suna cikin wanda suka da wanda da wannan gari da suke da wai da kuke gani dukkan su kowa yana fatan a ce shi ma an ba shi wannan gari na bindiga ya fita wannan awari kai da kuna kallon shi da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma